سال عبد الله عمودی، امباسادور اف د کینگدم اف سعودی عربیه تو اندونیسیا. آی وود لایک تو ویش ریدیو ریپابلیک اندونیسیا ا فری هابی 81st anniversary. May Allah help the RRI continue to grow, inspire and serve the people of Indonesia for many years.